странно. Ти правиш не за спад. Хай че би приждала едно, да колко цване коч. Ти би делала оброче, аз би лукнял нощ.

0: Rock Капрису.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Каприз.
2: Море, сол и рибите.
3: Полетие е закон.